чувайте пісменку неважке. Співайте лі, ж буде година, ваша ігра на мала малія фіна. Співайте лі, ж буде.